0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com. Kasi.
2: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket Poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: 3, 2, ena.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Centr Vič. Moja prva izbira.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.

0: loc și Nicole nisem vide la takega.
1: Corita?
0: Ja, bleščise in ogromen je. Pomivalna Corita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Draga, zate imam nekaj posebnega.
5: Si spet posesal stanovanje?
4: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
8: Za ustvarjalce digitala.
9: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
13: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
17: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
18: Sonja.
17: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
19: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
17: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
6: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.

0: Čas je za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Najboljši vikend na Radio Express, najboljšo glasbo za najlepše spomine. In najlepše spomine vam je sigurno ustvarila tudi slovenska glasba. Ja, vikend pred festivalom Melodije, Morje in Sonca bomo na Ekspresu obujali spomine na zmagovalke tega priljubljenega festivala. Čuki so ena najbolj priljubljenih slovenskih skupin, znani po nalezljivih refrenih, humorju in energičnih nastopih. Na slovenski glasbeni sceni ustrajajo že desetletja, pesem Črne oči pa je zmagovalka festivala Melodije, Morje in Sonca leta 1993. In tukaj so Čuki.
0: Radio Express.

0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih. Več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni Žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.

0: Draga, si danes za akcijo?
1: Brez klime? Nikakor.
0: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
1: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Centru Vič, moja prva izbira.
10: Ej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
11: Za ustvarjalce digitala.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
13: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
16: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
17: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
16: ki bo v soboto 4. julija v Beach Klubu Laguna Ljubljana.
17: Več na lbc.si.

0: pregătite za Weekend-ul Club. Soriano Ciroto.
1: Tako je, na Radio Expressu ljubimo najboljšo glasbo in med najboljšimi komadi spada tudi slovenska klasika. Ja, in pred prihajajočim festivalom Melodije Morje in Sonca bomo na Expressu zavrteli čas nazaj ter se poklonili zmagovalkam festivala, ki navdišuje že skoraj pol stoletja. Brez hita Cela ulica nori si težko predstavljamo katerkoli domačo zabavo. Leta 1998 pa so jo na festivalu Morje in Sonca predstavili Kingstoni. To je bila tudi zadnja edica festivala, ki ni potekala v auditoriju Portorož, tam več na Tartinjevem trgu v Piranu. Torej, gremo v 90-ta. Radio Express.

0: Fan Center Mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
2: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: 3, 2, ena.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
10: Ali vidite uši?
0: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
11: Brez uši, brez gnit, brez drame.
10: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
0: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Ej, a tvoja kaj vleče?
15: Je bolj slabo.
14: A res, moja pa ful.
15: Jo, kjero pa imaš?
14: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
2: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Poletje mi je všeč, ker imam občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
0: Poletni Radio Express.

0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino minus Besigrad.si.
11: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
12: Brez uši, brez gnit, brez drame.
11: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
14: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
15: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Ciroto.
1: Lepo pozdravljeni nazaj, to je Vikend Odklop, kjer ljubimo res glasbo, seveda najboljšo glasbo, ki jo nudi Radio Express, in ljubimo tudi slovensko glasbo. Ja, in Melodije mora in sonca prihodni vikend znova prihajajo na oder, mi pa bomo na Expressu pokukali v bogato zgodovino festivala in njegovih zmagovalk. Se še spomnite pesmi Mango Banane skupine Gugu? Skupina je slovela po barvitih nastopih, sproščenem poletnem zvoku in mladostni energiji. In tukaj je zmagovalka melodiji Morja in sonca pred točno 40 leti. Gugu in Mango Banana. Radio Express.

0: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, Festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: petek, 3. julija, bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
1: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket Poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si. Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Poletje!
3: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni, zopet smo skupaj, to je spet Vikend Odklop z vami. Vikend, ki je ta teden posvečen slovenski glasbi. Ja, in to je vikend pred glasbenim festivalom Melodije Morje in Sonca in na Ekspresu se bomo spominjali zmagovalk tega festivala, ki je postregel z mnogimi uspešnicami, med katerimi so seveda številne postale tudi zimzelene. Naprimer, čutna balada Še si tu v izvedbi Marte Zore je gledalce in poslušalce festivala prepričala leta 1995. Gremo torej v 90-ta. Radio Ekspres.

0: Odskočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Draga, si danes za akcijo.
2: Brez klime, nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano.

0: Tip.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: Res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Ej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
6: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimo vrste.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil madžarski padalec. Po približno pol ure leta se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padel na tla oziroma pašnik. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. V Venezueli pa so včeraj 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela državo, izpod ruševin rešili 11-letnega dečka. Po zadnjih podatkih sta potresa magnitude 7,2 ter 7,5 terjala najmanj 1430 smrtnih žrtev. Več kot 50 tisoč ljudi še pogrešajo.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Na osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Draga, zate imam nekaj posebnega.
8: Si spet posesal stanovanje?
7: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
9: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
10: Več na zlatarna-aura.si.
11: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
12: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com. Si.
13: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi.
14: Poiščite ga na hit-alpineja.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so predpostojno proti Ljubljani na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled, Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri. Predmet ovira promet v razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter v vzhodni smeri, ob morju maestral. Temperature se bodo danes povzpele do 37.
18: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Ciroto.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, to je ponovno Vikend Odklop, to se pravi, da je ponovno čas za sprostitev in za najboljšo glasbo, tokrat tudi slovensko. Ja, prihodnjo soboto bodo v auditoriju Portorož zazvenele nove skladbe 45. festivala Melodije Morje in Sonca, mi pa se ta vikend odklapljamo zmagovalkami. Lahko noč Piran velja za eno najbolj prepoznavnih skladb Anike Horvat, mnogi pa jo še danes povezujejo z morskim vzdušjem in poletnimi večeri ob slovenski obali. Tukaj je to vzdušje, ki drži že točno 30 let. Gremo v leto 1996. Radio Express.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih. In danes.

0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Draga, si danes za akcijo.
3: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
11: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Arso je zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije razglasila rdeče opozorilo, za preostali del države pa oranžno. Temperature bi lahko presegle junijski rekord 38,4 stopinje Celzija. Vročina pa naj bi popustila v sredo, ko prihajajo plohe in nevihte. Pristojni svetujejo zaščito pred vročino, voznike pa opozarjajo na povečan promet, zastoje in priporočajo dobro pripravo na pot. V Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, da lahko nepravilna uporaba klimatskih naprav močno poveča porabo električne energije. Priporočajo nastavitev temperature na 24 ali 25 stopinj Celzija, senčenje prostorov, zračenje v jutranjih ali večernih urah ter redno vzdrževanje naprav. Ob nakupu pa svetujejo izbiro energijsko učinkovitih modelov, saj so kakovostnejše klimatske naprave varčnejše, prenosne pa manj učinkovite in bolj potratne. Ob 21. uri se bodo s prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado na svetovnem nogometnem prvenstvu ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji. Predtem bodo v nekaj skupinah odigrali še zadnje tekme skupinskega dela tekmovanja.
2: Petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je...
4: Ali vidite uši?
3: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
5: Brez uši, brez gnit, brez drame.
3: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled. Zaradi spalskega vozišča pa je oviran promet med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Veroškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter v vzhodni smeri, ob morju maestral. Temperature se bodo danes povzpele do 37.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio.

0: pregătiți-vă za Weekend Club Soriano Giroto.
1: Jale po pozdravljeni, to je Weekend od Klop. Ali imate lepe spomine v življenju? Najlepši spomini so sigurno vezani tudi na kakšni slovenski komad. Vikend pred glasbenim festivalom Melodije Morje in Sonca se bomo na ekspresu spominjali zmagovalk tega festivala, ki je postregel z mnogimi uspešnicami, med katerimi so številne postale zimzelene. In tudi tale. Kar je res, je res. Ja, faraoni so svojo glasbeno pot začeli že v 60-ih letih v Kopru, na to pa so se v 90-ih letih, recimo temu, ponovno rodili z bolj pop rock in mediteranskim zvokom. In od takrat je tudi tale pesem, kar je res, je res. Radio Express.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com. Kasi.
8: Pokrovitelj premiere je...
9: Ali vidite uši?
8: Tudi mih, ne. Hedrin All-in-One Shampoo. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
10: Brez uši, brez gnit, brez drame.
8: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
14: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centr Vič, moja prva izbira.
15: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na Hrvaškem so danes že zgodaj zjutraj na jugu države izmerili temperature na 30 stopinj Celzijami, najvišjo v Dubrovniku. Čez dan se lahko temperature povzpnejo do 40 stopinj, zato velja rdeče opozorilo za več regij, v preostalem delu države pa oranžno. Vročinski val se bo po napovedih nadaljeval tudi v ponedeljek in torek. V Franciji, kjer se prav tako soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let. Vročinski val, ki je trajal 11 dni, temperature pa so presegle 40, se medtem v Franciji končuje. Ameriška pevka Olivia Rodrigo pa je napovedala dobrodelni glasbeni festival Daisy Chain Fields, na katerem bodo nastopile izključno glasbenice. Festival bo 29. avgusta v Kaliforniji, ves izkopiček pa bo namenjen organizacijam, ki podpirajo polnomočenje žensk in deklet.
1: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.si regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje. In lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
5: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sicabo.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Ekspres promet.
9: Zastoji so pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, na cesta Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled. Pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter v vzhodni smeri, ob morju maestral. Temperature se bodo danes povzpele do 37.
10: Kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emocije za vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Lepo pozdravljeni, vse to, kar počnete, naj spremlja najboljša glasba na Radio Express in naj bo ta glasba, predvsem ta vikend, tudi slovenska. Pred prihajajočim festivalom Melodije morja in sonca bomo na Expressu zavrteli čas nazaj ter se poklonili zmagovalkam festivala, ki navdišuje že skoraj pol stoletja. Pesem Sive ceste je na tistih MMS uspešnic, ki so skupini Panda prinesle širšo prepoznavnost in potrditev na slovenski pop-rock sceni. Skupina Panda je sicer nastala sredi 80-ih let, tukaj pa je zmagovalka festivala iz leta 1999 in Sive ceste.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Draga, si danes za akcijo.
2: Brez klime? Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče. V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
5: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
7: Poletni Radio Express.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije pozivajo delodajalce naj zaradi vročinskega vala predlagajo prilagoditev delovnega časa, več odmorov, zadostno količino vode in po potrebi tudi začasno prekinitev dela. Obenem od pristojnih organov zahtevajo strožji nadzor in sankcije za delodajalce, ki ne zagotavljajo ustrezne zaščite delavcev v času ekstremne vročine. V nesreči manjšega letala v Franciji je danes umrlo vseh 11 ljudi na krovu. Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Na letalu naj bi bilo poleg pilota 5 padalskih inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev. V vzhodno-saškem kraju blizu meje s Češko in Poljsko se je temperatura po noči ni spustila po 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval tudi južni veter.
0: Pan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč, ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana. Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan. Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
10: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
1: Nesreča je med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani ter na cesti Koper Izola v predoru Markovec. Zastoji so pred Postojno proti Ljubljani med Uncem in Vrhnikom, od Dramelj proti Slovenskim Konicam na cesti Šmarje Koper.
0: Ekspres vreme.
1: Pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter v vzhodni smeri, ob morju maestral. Temperature se bodo danes povzpele do 37.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: En lep pozdrav vsem skupaj, to je Vikend od Klop, jaz sem Orjana in to je prav poseben vikend zaradi tega, ker je slovensko obarvan. Vikend pred glasbenim festivalom Melodije morja in sonca in se bomo spomnili na ekspresu zmagovalk tega festivala, ki je luč ugledal pred skoraj 50 leti. In skupina Bazar je nanizala številne hite, zagotovo poznate pesmi Portorož 1905, Dober dan in Amerika. Pa ste vedeli, da so z vsemi tremi slavili na Melodijah morja in sonca in sicer v 80-ih. No in tukaj je Amerika iz leta 1987. Radio Express.

0: Inovativna, drugačna, z dušo.
1: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
7: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
8: Se spomniš poti na morje v Stoenki? Nostalgično poletje na Radio Express.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. ARSO je še za en dan podaljšala rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države. Veliko toplotno obremenitev po nižinah je tako pričakovati do vključno srede, ko je agencija za celo državo prežgala rumeno opozorilo zaradi neviht. Iran bo v naslednjih 30 dneh imel popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino, ter opozarja, da bi tuje vmešavanje lahko povzročilo nove napetosti in odložilo njeno ponovno odprtje. Odprtje plavne poti je sicer del dogovora med Iranom in ZDA za končanje vojne, čeprav sta obe strani po navedbah že kršili dogovorjeno prekinitev ognja. V Murski Soboti pa se je zaključilo 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Zmagal je avstrijski pilot, najbolje uvrščeni slovenski tekmovalec je pristal na tretjem mestu.
1: Piloti odhajajo iz Murske Sobote Pomurja z odličnimi vtisi. Namreč sama organizacija je bila odlično izpeljana, pa seveda vreme je pri balonstvu eno izmed najpomembnejših in to nam je dejansko služilo.
0: Tako predsednik balonarskega kluba Roto Balon Klub Murska Sobota in soorganizator prvenstva Matjaž Pavlinjek.
2: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
6: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet. Nesreča med priključkoma Celje Vzhod in Celje Center proti Ljubljani ter na cesti Koper Izola v predoru Markovec. Zastoji so med Postojno in Vrhniko od Dramelj proti Slovenskim Konicam na cesti Šmarje Koper.
10: Draga, si danes za akcijo.
11: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
11: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Temperature zjutraj se bodo gibale od 16 do 22.
12: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emocije za vikend odklop. Zoriano Giroto.
1: Lepo pozdravljeni nazaj, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in to je čas za najboljšo glasbo, za najboljše glasbene novice, ki so pa tokrat povezane s slovensko sceno. Ja, vikend pred festivalom Melodije, morje in sonca bomo na ekspresu obujali spomine na zmagovalke tega priljubljenega festivala. Kingstoni so slavili leta 2002 s pesmijo Hotel Modro nebo. No, pa saj veste, da Hotel Modro nebo ne opisuje resničnega hotela, ampak občutek poletne svobode, morja in dopusta. In to je ta čas s Kingstoni. Radio
2: Express.
3: Dobrodošli u hotelu, modro nebo, tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje, u vid

0: najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.
1: Don't close

0: 3, 2, 1.
1: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je zaradi rekordnega vročinskega vala v Evropi v zadnjem tednu umrlo več kot 1300 ljudi več, kot je običajno. Pristojni države pozivajo k uvedbi ukrepov za zaščito prebivalstva pred vročino, saj ekstremne temperature zaradi podnebnih sprememb postajajo vse pogostejše. Ob koncu podaljšanega prazničnega vikenda se na slovenskih cestah pojavljajo številni zastoji. Promet dodatno upočasnjujejo turistična gneča, dela na cestah in prometne nesreče. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski in Primorski avtocesti ter na drugih bolj obremenjenih cestah. Britanski igralec Tom Hardy bo izdal svoj prvi repovski album. Ta bo izšel 28. augusta, na njem pa bodo gostovali tudi drugi umetniki. Hardy se z repom ukvarja že od mladosti, vendar je to njegov prvi uradni glasbeni projekt.
2: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com. Si.
3: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Olilva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
4: Brez uši, brez gnit, brez drame.
3: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
6: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
7: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so med Postojno in Vrhnikom od Drame proti Slovenskim Konicam na cestah Šmarje Koper, Logatec Vrhnika. Okvarjeno vozilo ovira promet pred počivališčem Jesenice proti Avstriji, od Slivnice proti letališču Maribor, pred Kastelcem proti Ljubljani.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Vreme. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Temperature zjutraj se bodo gibale od 16 do 22.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: gostje za Weekend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Weekend od Klop vedno, vedno z vami vsak vikend, vsak teden. Tudi če tokrat je malce drugače po slogu, ne, bomo rekli, da je slovensko obarvano. Na Ekspresu bomo ta vikend obujali glasbene spomine na zmagovalke festivala Melodije Morje in Sonca, ki prihodni vikend ponovno prihaja v Auditorij Portorož. Skupina Bazar je zmagala 3-krat, Danilo Kocijančič pa je imel kar 6-krat prste vmes pri zmagovalnih pesmih. In tukaj je zmagovalna pesem Dober dan iz leta 1985. Radio Ekspres.

0: Draga, zate imam nekaj posebnega.
1: Si spet posesal stanovanje?
0: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
5: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
4: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Skočite v poletje z osvežitvijo. Žilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Експрес новице. Вид пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Hrvaška policija je pri Crvenem vrhu pri Savudri rešila slovenski zakonski par, ki so ga močni morski tokovi in veter odnašali proti odprtemu morju. Policista sta izčrpana zakonca, ki sta se držala deske za supanje, poteknila na plovilo in jo varno prepeljala na kopno. Srednjo Evropo še naprej zajema močan vročinski val, pri čimer so na Češkem, Mađarskem in v Nemčiji izmerili nove temperaturne rekorde. Te so pa ponekod presegle 40. Zahodno Evropo pa so prizadele močne nevihte, ki so povzročile škodo, motnje v prometu in tudi smrtne žrtve. Princ Harry pa naj bi prvič po več leti svojo družino obiskal bližnje v Veliki Britaniji. Družinski obisk, med katerim bi bivali na kraljevem posestvu, pa ga skrbi, saj je ostal brez policijskega varovanja in se mora zanašati na zasebne varnostnike. Kralj je sicer svoja vnuka na zadnje video v živo leta 2022.
1: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno

0: kroz Lin Pay. U trgovinah i na harvinorman.si.
1: U petak 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je...
3: Ali vidite uši?
2: Tudi mi jih ne. Hedrin Olinva šampu. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
4: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
7: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Kupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Kupra, Porševa Roškova Ljubljana.
7: Ekspres vreme.
8: Ponedeljek bo večinoma jasen, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta, temperature se bodo povzpele do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38.

0: emisije za vikend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ja, teče čas, tečejo minute, stalnica je ena, to je najboljša glasba za najboljše trenutke vašega življenja in vašega vikenda, seveda tudi slovenska glasba spada k tem. Ja, melodije Morje in sonca prihodni vikend znova prihajajo na oder, mi pa bomo na Ekspresu pokukali v bogato zgodovino festivala in njegovih zmagovalk. Novo tisočletje je prineslo novo zmagovalko. Leta 2000 je slavil Slavko Ivančić s pesmijo Črta. Slavko je sicer iz Hrvaške Crikvenice, glasbeno akademijo je končal na Reki, leta 1980 pa se je preselil v Piran, kjer se je pridružil skupini Faraoni. In tukaj je njegova Črta. Radio Express. Boljša glasba.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
5: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
4: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
5: Več na lbc.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Sikabo. Specialisti za kuhinjske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za
7: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Centr Vič, moja prva izbira.
8: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Draga, zate imam nekaj posebnega.
1: Si spet posesal stanovanje?
0: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
2: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Lekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na Mimovrste.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

Slušajte najbolj šok glasbo 80-ih. So 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.

0: poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Direktor Apple Tim Cook je za Wall Street Journal povedal, da Apple poskuša omiliti ogromno rast stroškov, vendar razmere po njegovih besedah niso več vzdržne, zato napoveduje podražitev pametnih telefonov. Cook ni razkril, kdaj bodo zvišali cene. Apple septembra tradicionalno načrtuje naslednjo predstavitev svojih izdelkov. Takrat naj bi med drugim predstavil modela iPhone 18 Pro in Pro Max. Poleg tega se pričakuje tudi predstavitev zložljivega iPhona. Zanimivo bo spremljati, kakšna bo cena teh izdelkov. Zakaj se izdelki sodobne elektronike pravzaprav držijo, pa bomo preverili po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Proizvajalci pametnih telefonov napovedujejo podražitev svojih izdelkov, saj podatkovni centri za umetno inteligenco dražijo čipe. Podatkovni centri namreč potrebujejo ogromne količine pomnilniških čipov. Proizvajalci zato svojo proizvodnjo vse bolj usmerjajo v zmogljive pomnilnike za strežnike umetne inteligence. Posledično je za pametne telefone, računalnike in druge potrošniške naprave na voljo vse manj čipov, to pa zvišuje ceno naprav.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 50 let, odkar so Sejšeli postali neodvisna država. In ker vem, da vas to prav nič ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Ja, res, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali bo letošnji presečni dan za upravičenost dividende pri delnicah Krke res 22. julija? O ja, drži. Takrat je presečni dan in če boste med lastniki Krkinih delnic, vas čaka 9,10 evra bruto dividende na delnico. Krka s tem že 25 let zapored zvišuje svojo dividendo, kar jo uvršča med tako imenovane dividendne

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Danes se začenja slaviti teniški turnir v Wimbledonu, ki bo trajal do 12. julija. V moški konkurenci je številka ena Jannik Sinner, seveda glavni favorit, sploh ker je njegov največji tekmec Alcaraz poškodovan in ga v Wimbledonu ne bo. Med glavnimi izzivalci sta tako Novak Djokovic in Aleksandar Zverev, ki je dobil Roland Garros in to je bil njegov prvi turnir za Grand Slam. Pri ženskah je razplet precej nepredvidljiv, glavni favoriteni sta na papirju Arina Sabalenka in Jelena Rybakina, medtem ko je lanska zmagovalka Iga Świątek v krizi in vprašanje, ali bo sploh videla četrtfinale Wimbledona.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Sredi vročega poletja se bomo zdaj le pohladili z mislijo na zimske olimpijske igre. Ja, naslednje zimske olimpijske igre bodo leta 2030 v Franciji, 4 leta pozneje v zvezni državi Utah v ZDA. Kaj pa potem? Zelo verjetno bodo igre 2038 v Švici. Švicarska vlada je dala pred kratkim že zeleno luč in je podprla kandidaturo. S tem je odpravljena še ena ovira za prvo švicarsko organizacijo iger po 90-ih letih. Zimske olimpijske igre v Švici je namreč doslej organiziral le St. Moritz leta 1928 in leta 1948.

0: izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Za dobrobit otrok v digitalnem okolju je nujno sodelovanje vseh deležnikov, so se prejšnji teden strinjali vsi sodelujoči na posvetu Digitalno okolje in pravice otrok. Mladi so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform in vključevanja mladih v procese odločanja. V razpravi so poudarili, da digitalni svet prinaša številne prednosti, predvsem za komunikacijo, učenje in ohranjanje stikov, hkrati pa se v njem srečujejo tudi spletnim nasiljem, pritiskom vrstnikov, sovražnimi vsebinami in težavami pri odgovorni rabi tehnologije. Več v nadaljevanju, ko preverimo, katera naj bi bila najbolj škodljiva socialna omrežja.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Prejšnji teden je v Ljubljani potekal posvet na temo digitalno okolje in pravice otrok. Večina je bila enotna, da prepovedi niso prava rešitev, temveč so potrebni preventiva, izobraževanje, krepitev digitalnih kompetenc in večja odgovornost digitalnih platform. Kot najbolj škodljivi socialni omreži so mladi izpostavili Snapchat in TikTok. Devetošolka Ana Prelec je poudarila, da je telefon omogoča stik s prijatelji in sprostitev, vendar na družbenih omrežjih opaža veliko nesramnosti in negativnih sporočil. Gimnazijka Brina Namurš je opozorila na nevarnosti spletnega spoznavanja neznancev in na to, da se mladi pogosto zavedajo tveganj le teoretično. Dodala je, da imajo mlajše generacije telefone vse prej in da so spletne komunikacije vse bolj sovražne. Da se na šolah pogosto pojavlja spletno nasilje v obliki žaljivih komentarjev, ki jih posamezniki v živo ne bi nikoli izrekli, pa je izpostavila osmošolka Ivana Klemenčič. Glede morebitne prepovedi družbenih omrežij do 16. leta pa je menila, da bi mladi hitro našli načine za obhod pravil.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. S 1. julijem se bo začelo poletje v Celju. Napovedanih je okoli 120 žanrsko raznolikih dogodkov na 16 prizoriščih, s čimer bodo mesto poleti spremenili v živahno prizorišče srečevanja, ustvarjalnosti in druženja. Poletje v Celju bodo odprli v sredo na Krekovem trgu, kjer se bo na brezplačnem koncertu z novim odrskim projektom Kamen, ogen, kost, kladivo predstavil eksperimentalni glasbeni kolektiv The Stroj. Več po naslednji pesmi.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Pred vrati je poletje v Celju. Napovedanih je okoli 120 žanrsko raznolikih dogodkov na 16 prizoriščih. Za uvod v sredo na Krekovem trgu skupina The Stroj. Na Celjskem gradu bodo vsak vikend v juliju in avgustu poskrbeli za dodaten program. Zaključek dogajanja pa bo tudi leto zadnji avgustovski vikend, ko bodo dosedanji srednjeveški dan nadgradili in razvili v vsebinsko zaokrožen zgodovinski srednjeveški festival. Med poletnimi dogodki na gradu velja spostaviti še noč pod zvezdami, ki bo namenjeno opazovanju nočnega neba z astronomskim strokovnjakom.